0: 編。サウンドタスティックバックトゥバックスーパーリッドオンヨーステーション TheMagicRadio.com
1: We have a best listener
2: レディオとバラーライシェン